0: nam je, živijo.
1: Lepi pozdrav vama,
2: zdravo.
1: Vama mladoj ekipi Radio Televizije. Drago mi što sam pozvali, što sam danas gost ovdje.
0: Još veseljim, ja, veseljim.
3: Tudi mi smo zelo srećni da ste danas, prvo danas, prvo vi naš gost.
1: Pa možemo i na ti, nema problema.
0: Na ti.
2: Vladimir, a si s čovnom danas prišao do aktuala, glede na to kakšno je zunaj, koliko je bilo dežja? Mogoče z vesli, ali kar normalno z avtom, kako?
1: Ovako, krenuo sam dosta rano iz Zagreba, jer je u Zagrebu jako veliko nevrijeme, tuče je pada, kak bi zovete, led.
0: Toča.
1: I ovoga, jako sporo se vozilo i onda sam prosjek negdje 70-80, tako da mi je trebalo ovoga malo duže do Ljubljane, inače dođem do Ljubljane za sat i pol vremena, bez problema, ne. Ovaj put je trebalo malo duže, ali sve u redu, evo, tu je
0: sad
1: sunce.
2: Nisi za heca.
3: Torej, ni prišel s čovnom, prišel je z avtom, ampak zelo ležerno, 70 na uro, toliko se jaz vozim. V glavnem, problem je pa, da je v Zagrebu res ful nevihta in toča, tako da upam, da se umiri čim prej, tudi da ne bo kakšne škode slučajno ta toča povzročila. Ampak z nami je vsekakor, tako da vse v redu. Sicer pa, katero pesem, zdaj, ko ste se malo dlje časa vozili z avtom, katero pesem si v avtu največkrat predvajate? To ta zadnjo svojo, da jo malo še povadite ali si kaj drugega predvajate?
1: Nisam tako veliki ego trip da slušam svoje skladbe. Ja ti inače uvijek imam na stiku pjesme mojeg najdražeg benda, to su The Eagles. Moja generacija koja polako isto već odlazi, ali to je za mene najveća i najiskrenija ljubav. Njih uvijek ima pa si pustim nak malo za relaks i opuštanje, tak da se može lakše voziti auto.
3: No, če slučajno kdo ni ujel, ali pa če slučajno išče za svojo playlisto, odličen predlog Vladimir si predvaja, Eagles-e, ker je to njegova generacija, ker je to fantastična glasba. Prav pa, da svoje glasbe ne predvaja si, ker ni ego. Čeprav bi si jo lahko, no.
0: Da lahko, ne. Jaz se spomnim, enkrat sem bil priča enem zelo, bom rekel, opiten karaoka več in največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čmo reči, vaša legendarna Še od fosilov za dobra stara vremena. A ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi, ali vaše, ali od fosilov?
1: Jesam,
0: ja? In kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, nisam se mogu hvatiti, to je meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju, ali meni baš to nije bilo, ja volim drugči način izvedbe te pjesme, ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjenje u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
0: Bi po mojem bilo tudi pri nas, ne, nekaj podobno.
1: Drago mi je marketing. Što tu pjesmu ja pjevam.
3: Torej, prav da mu na karaokah ni lih šlo pet lastne pesmi, ki jo seveda na vseh šurkah se ponavadi poje za dobra stara vremena, ampak definitivno mu je pa všeč, da je to tako veliko krat zapeta pesem in tudi sam trdi, mi lahko potrdimo tudi tukaj v Sloveniji, da je to definitivno ena od treh najbolj predvajanih, najbolj znanih pop pesmi na Hrvaškem, ampak se tudi v Sloveniji ni žurke, kjer ni te pesmi. Yes. Povsod si pojemo za dobra stara vremena.
4: Res, ja. Zdaj, kot smo rekli, same legendarne pesme, ogromen jih je, pa besedila, verjamem, da poznamo vsi tudi na pamet, gor in dol. Zdaj pa, katera vaša pesema besedilo, ki ga publika zgolj momlja? Ne vem.
3: Da imajo radi to pesem, ampak da je gre besedilo.
0: Koliko znamo, se delamo, da znamo angliško.
1: Pa gledaj, ima jih dosta. Problem je u tome što ja volim uvijek, imam dosta godina i moram paziti na besedilo, da ima jedan nivo umjetnički i tako dalje. A to su obično pjesme tipa pop šansona, ako sa nekim ljubavnim tekstom. A to ima puno
3: teksta.
1: Kitica, ne? je onda normalno, ko bude uči kitice, ali kad ide ono la la li li li, tri, četiri riječi, slova, gotovo, to ide. Tako da ima dosta pjesama koje, mojih koje ljudi mumljaju.
3: Ko ne vidi. Torej, če ste kdaj pelki v kakšni družbi njihove pesmi in da ste zgolj mumljali besedilo, nač tazga, to je zelo pogost pojav, ker seveda besedila so res kvalitetna, dolga, tudi malo bolj na nivoju in komplicirana, in je logično, da si pač ne zapomneš celega besedila. En refrenček, kjer je pa zgolj la la li li, to pa gre. A ne, Rudi, a ne?
2: Likar sva dobila, Rudi, vidiš eno tako posebno tolažbo.
0: Ena od zeca je za tolažbo za Žano res veliko krat, to je Izpod Marelice. Preden bi jo mogoče slišali malo v živo, a si si kdaj želel, da bi bila to tvoja neodbrajena?
1: Imam ja jednu krasnu priču vezanu uz tu pjesmu.
3: Imamo
1: vremena.
3: Mamo, kaj povedam?
1: Ovako, to je inače pjesma u originalu od Brian Adamsa, koja se zove Cloud Number 9.
2: Oh, ja.
1: I kad sam ja tu pjesmu čuo, to je bio joj, ame Bože, kako je to meni lijepo. I moj kolega, pokojni, nažalost, Leonardo Baksa Čeći, on je napisao hrvatsko besedilo i mi smo to snimili, ali po zakonu smo mi trebali zvati njegovog producenta ili njega osobno da on, i poslat mu snimku da on da odobrenje. On, naravno, mi to nismo napravili, nek smo mi snimili tu pjesmu i sad on dođe na koncert u Zagrebu i ja sam bio jedan od rijetkih koji je bio na Grit and Meet, znaš. A ja imam na CD-u, piše Ispod Marelice, original Cloud Number 9, autor je Brian Adams, tako dalje. I ja njemu dam, on veli, prvo je pitao, where is my name?
2: Aha.
1: Naravno, autor. I piše lijepo, nice. I pozove producente, on meni da svoj CD, potpiše, zagrlimo se. I sad ide prava priča. Dolazi nakon toga moj dragi kolega Davor Radolfi.
0: Da?
1: Svi ga dobro
0: pozivaju.
1: A on je isto snimio pjesmu, ono kad čovjek voli...
0: Ovu ženu?
1: Love's Woman, ona pjesma.
3: Ja.
1: I sad njega pita Brana, where is my name? A on piše Davor Radolfi. I tu još nije priča gotova.
0: Ne?
1: Nakon godinu dana, slušam ja doma radio, na drugom programu Hrvatskog radija ima moj dragi kolega Davor intervju sa jednim voditeljem i ovaj veli, pa čujem da je bilo nekih problema na Grit and Meetu sa Brian Adamsom.
3: Ja.
1: On veli, ma ne, to je Žeć imao probleme. Dakle, uvali me u priču totalno.
3: Ok, nema mi zdaj tu
0: priču. Ja skrati priču, ajde.
3: Short story long. Torej, ja, valjda, i probleme z avtorskimi pravicami, ne, če si ti takole lepo sposodiš pesem, kot je bila Zecu všeč in rekel mi, da si želi pač posneti to pesem in je potem bila za to pesem napisana hrvaška različica, besedila in imel je možnost, da je na Meet & Greetu spoznal Briana Adamsa, no in je tudi pokazal mu CD, kjer je gor torej pesem Izpod Marelice in je bilo seveda vse tako, kot mora biti, po regalcih napisano ime spodaj Brian Adams, kot se zagre, Brian Adams mu je dal petko, cel vesel, vse narejen, okay. Super, no pa imamo pa z druge strani problem, naš res dragi variantu Davor Adolfi se je pa pač pod besedilo, avtorstvo, glasbo in vse podpisal pod Davor Adolfi. No, in tle je postal problem, no, je pa na naslednjem intervjuju pol potunkal Zeca, da ni imel on problemov, ampak da jih je imel Zec.
2: Ne, dobri prijatelji, očetno, dobri prijatelji.
3: Ni slabe reklame.
2: Ne.
0: A ćemo potem zdaj tole malo živo slišati, da ne bo res kakšnih problemov.
2: Dejmo.
4: Avtor Brian Adams.
0: Brian Adams, vzadnji smo slišali še ta drugo, ampak Izpod Marelice pa zdaj le in Vladimir Kočiš Zec.
5: Aktual. Live.

0: Kasno je
1: pokoj.
2: Mi dva z ljudem, kva ne rečeva. Legendarni glasbenik Vladimir Kučezič, zmeri z nami živo na aktualu. Eden od izbrancev, ki bodo nastopili na letošnjem velikem CMC festivalu. Zec, toliko v dobi glasbe ste doživeli. Katera je bila najboljša za muzičarje, za glasbenik?
3: Moje vreme, ko sem bil mlad.
0: To še kar traja uvijek, ja.
3: Da, hvala. Kad bih vam rekao koliko godina imamo, da bi zatvorili televiziju.
2: Ja, ne.
0: Nema te šte velike.
3: Svaki period u životu mladog čovjeka, gdje nemaš brige koje imaš već kao jedna ozbiljna ili starija osoba, je prekasan period. Ja mislim da vi sad živite najbolji period svog života. I da vam Bog puno zdravlja da bude i dalje dobro.
0: Hvala.
3: I naravno, onda se lakše, onda nemaš probleme, nemaš decu, nemaš ovo, nemaš nekih drugih problema, živiš kod tati i mame. I onda se možeš iskreno posvetiti onome što voliš, a to je u mom slučaju bila glazba. Pa tak da, evo, od samih početaka, od srednje škole, kad sam počeo već profesionalno svirat, do ulaska 76. godine 1976. u nove fosile. To su najljepše periode bili. Onda jedan taj krasan, imao sam sreću, ja uvijek velim, imao sam sreću što sam našao, što sam se našao u društvu istomišljenika, ljudi dobrog srca i koji smo isto razmišljali o glazbi. I zato je bio to lijepi uspjeh koji se zvao Novi fosili. I to je nekako, rekao bih, najljepši period mog života, tamo negdje do 87. godine, nastup na Eurovizijskom festivalu sa pjesom I Wanna Dance, gdje smo bili fino četvrti plasiranje, jako lijepi uspjeh. Mm-hmm. Eto, pa i sada uživam u glazbi u svojim malo već starim godinama i mislim da je to poanta svega, da moraš do zadnjeg trenutka, ako ti se posreći naravno, voljeti ono što radiš. Onda si sretna osoba, onda možeš dati svoj maksimum.
0: Ja, okej.
3: Nemojte sad pustiti suzu.
0: Ja sam žestivom smokom u grlu govorila točno o tem, Vladimir pravi, da je bilo njegovo najlepše in najbolj uspešno obdobje v času, ko je bil torej mlad, čeprav mi trdimo, da je to še vedno, ne vem, zakaj on govori o pretekliku. Takrat je lahko brez skrbi, brez družine in otrok in vsega ostalega ustvarjal glasbo in tudi spoznal je takrat ekipo, torej v 70-ih, v katero je res pasal, ker so bili somišljeniki, kar se tiče glasbe, kar se tiče življenja in vsega in zato se je tudi seveda to poznalo na njihovem uspehu, ker pač, če nekaj delaš srcem, se to definitivno potem obrestuje in pozna. Potem je pa rekel, da nekje kako od sredine 80-ih je trajalo to fantastično obdobje, ko pa so nastopili na Eurosongu in sicer s pesmijo I Wanna Dance. Tako, na kratko. Aha, še ta povzetek, da definitivno delajte to, kar imate radi in imejte radi to, kar delate in potem v bistvu je uspeh zagotovljen. A sem prav?
3: Odlično.
4: Tamara, hvala. Res, z lepimi besedami zdaj smo zaključali na to, odgovor na to vprašanje, ampak vse imam mogoče malo drugačno, bomo zdaj zasukali. Kaj je bilo v času tiste največje slave bolj naporno? Ali so bile to oboževalke, ali koncerti kot sami, kot takšni? Kaj je bilo tisto težji del slave?
3: Pa to je bilo, zobno da se jako puno putovalo.
4: Aha. Potovanja torej.
3: I da, svaki uspjeh ima i svoju negativnu, drugu stranu. Meni je dosta obitelj patila. Mislim, djeca nisu imali tatu ono 24 sata dnevno. Mene nije bilo kad sam otišao na turneju u Sovjetski savez 2 mjeseca. Onda ideš mjesec dana u Australiju, onda ideš mjesec dana u Ameriku, pa onda ideš malo po Europi. Tak da tu sad osjećam u ovim godinama, dobro, moja djeca su već ljudi, odrasli, ali ovako razgovaram, ali uvijek kažu tata falio si nam. Ali ne možeš, to onda moraš, sve ima svoju cijenu. Znači, ne možeš imati i jedno i drugo, ne ide nikad
0: i jare i pare, ne.
3: Upravo tako, bravo. I ja. to je možda i ta silna putovanja, napor a što se tiče žena, ja se nisam baš puno bavio ženama.
4: Ne?
3: Jaz sem ženama pisal ove pjesme koje nisu razumjele.
0: To je dobro. Torej, da si znate malo predstavljati življenje glasbenika sploh v takem obsegu, kot so novi fosili oziroma kot je Vladimir. Najbolj naporno je definitivno imeti turneje, ker si takrat odsoten po par mesecev in nekako za ceno uspeha trpi družina in trpijo otroci. Tako da sicer, zdaj ko so vsi odrasli, pač so super, vse je v redu, ampak da znajo doskrat pa omeniti, da je očka manjkal. Ampak ja, to je sigurno cena in karijere. Cena karijere je to. Kaj pa drugač? Pa ženska mi se nikaj dosto kvaril, kaj ne bi pisal pesmi, ki jih niso zastorili.
2: No, pa kaj ne moraš, ne nikoli zares. Saj veš, da ženske zmer najdete pot.
0: Nekako najdemo pot, če ne drugač, tako da vržemo kaj na odr. Ne? In to je recimo naše naslednje vprašanje. A ste kdaj dobili kaj nenavadnega, čudnega od oboževalke?
3: Da li bi se dogodilo nešto čudno? Ja,
0: ne, če vam je da li vam je neka fanica bacila nešto na binu ili napravila nešto čudno?
3: Pa to je bilo na koncertu u onom našem kultnom klubu Tvornica u Zagrebu.
0: Aha, Tvornica u Zagrebu.
3: Ima sam svoj samostalni koncert, ne sa fosilima, nego kao Vladimir Kočić-Zec. I naravno, na kraju koncerta na odr su doletili grudnjaci. Ali ovih dimenzija.
2: Se kaže na široko, veliko.
4: Na košarice. Na košare.
2: Na košare. Šotorišće.
3: Šatori. To je moja sanja doležala. Pevke zdaj fosile koja je iniče meni vjenčana kuma.
0: Lepo.
3: Da. One su svoje kolegice, naravno, da se zafrkavaju. Kupile su negdje tamo od nekih cigana te velike grudnjake i pazi, možeš misliti, ja dignem ono šator.
2: The best. Joj.
0: Znači, to je sanjino bilo. To
3: da,
0: znači, okay.
3: To je, kuma mi je to narihnula. Da budem malo, da mi ego muški digne. Kao sad sam ja, faca.
0: Torej, za vse tiste, ki niste vedeli, Sanja je tudi, Sanja, torej, pevka v skupini Novi Fosili, je tudi poročna priča Vladimiru, tako kot je Rudi moja poročna priča, isto. No, v glavnem, in te poročne priče se znajo malo pohecati na vsake tok, tako da je v Tvornici v Zagrebu mu na koncertu metala gor modrce, ki so bili v dimenzijah šotora.
1: Čakam na tvoj koncert, Goričane.
0: Kaj mi boš pa ti vrgu?
1: Gate, ta velika. Vladimir, a ste kakšno pesem tokrat že zapel, pa Jovano Nova, pa zapel, da bi jo najreš zdaj v en predal skril, pa za 5 let, da je naj bi slišal te pesmi?
3: Govoriš o mojim pesmi?
1: Ja.
3: Iz mog opusa.
1: Ja.
3: Pa znaš, ja ću ti reći iskreno, još nisam u toj fazi.
2: Da, odlično.
1: Večne pesmi zimzelene.
2: Torej, niše nobene take pesmi, ja.
3: Ne znam, za svaku pjesmu uvijek se sjetim te prve faze kako su nastajale, kako su se rađale te pjesme i onda lagano pratiš njihov uspjeh veći ili manji, naravno, nisu baš sve bile uspješnice, ne? Mm-hmm. Ali ono kao mama, svaka mama voli svoje dijete, ili ono manje bolje, manje lepše, ali dijete je dijete, to je mama, ne? Tako i autori su jako, jako osjetljivi na svoje pjesme. Evo, nisam još u toj fazi da bi zamrzio.
2: Potem lahko še eno pesem,
0: Ne, pa da se sam to povece, se je vsaka mama po moje zdaj našla v tem opisu, da je pač autorju glasbe, to je pač njegov otrok in se mu ne moreš kar odpovedati ali ga pa skriti. Tudi, če ne doseže, ne vem, maksimalnega uspeha, je še vedno tvoja stvaritev in pač Vladimir pravi, da še ni prišel čas, da bi se kakšni pesmi izogibal. Tako da mi smo veseli in zdaj pa ti povece, kaj si hotel.
2: Da bi potem pa slišali še eno uživo, preden gremo na CMC in predstavitev nove pesmi, ker za nas je pa že čas majhen prehitu. Zec, katero bi še lahko zdaj zašpila?
3: Ja bi jednu pesmu, koja nije baš tak imala veliki uspjeh, kao recimo za dobra stara vremena. Ali ona je nekako nastavak te pjesme za dobra stara vremena.
2: Aha, okay.
3: Autor stihova je isti, besedila stihova je isto, Stevica Cvikić, koji je napisao stihove za dobra stara vremena. A pjesma se zove Tako mi je dobro.
5: Okay.
3: To je tako, nekako bi se reklo, nastavik ili drugi dio dobrih starih vremena.
2: Torej, aktualovke, aktualovci, zdaj je to terapija na aktualu.
6: Aktual, live.

0: virtualnem prizorišču, konec koncev, tik pred tem, da gre na CNC festival in tam bo eden od zvest, ampak preden slišimo novo pesem, moramo vprašati, če vprašanje, ko v bistvu vse vprašamo, ne, konec koncev.
1: Torej, kako je pesem nastala? Ja. Tale pesem, ki jo boste prepevali na CNC festivalu, tako, kako je nastala ta pesem?
2: Prvo, da vam velim, draga deca.
0: Več nismo tako mladi, kot mogoče misli.
2: Ja sem prije dve ili tri godine odlučio jednostavno više ne pojavljivati se na festivalima, jer smatram da je to ipak mjesto za mlađe ljude da predstave nove pjesme i da pokažu publici što rade, što stvaraju i tako dalje. Međutim, danas ću vam nešto ekskluzivno otkriti u ovoj emisiji. Da. Prije su mi zamolili iz direkcije, da, ali slobodno se sad već govori. Ja drugu večer nastupam sam sa ovom novom pjesmom, koja je nastala inače u suradnji sa Miroslavom D. Rusom, to je tekstopisac jako plodan, koji je radio sa Tošem Proeskim, sa najvećim hrvatskim zvijezdama, sad ne nabrajam. Oni, zajedno smo napravili tu pjesmu, ja glazbom besedilo i oni rekao šalji to. Ja sam rekao neću ići na festival. On veli šalji, slušaj mene. Dobro, ja odlučim. Međutim, glavni razlog je bio to što su me iz moje diskografske kuće Croatia Records zvali s jednom odličnom idejom da održimo dan, prvi dan festivala, koncert zajedno po njihovom mišljenju najveće pop grupe svih vremena, to su Srebrna krila i Novi Fosili. Da smo napravili smo jednu fuziju i bit će jedan koncert u trajanju od sat vremena, ne duže. Tako, i samo stare pjesme, samo hitovi, ništa novo. Evo, to je jedan ovako ekskluzivna informacija za vas i za vaše gledatelje.
1: A ste slišali?
3: Da. Venas je na mamu, venas je na mamu da vi, ne, da mi izvoli se.
2: A pjesma ima, već vidim postoje ti alati, servisi koje pratimo kak se na radio stanicama vrte pjesma, evo. Ja kao autor moram biti zadovoljan. U mjeseci pol dana 1000 puta se okrenula večera. To je jedna lijepa brojka. Tako da, evo, mogu reći slobodno da nije mega hit, ali je hit već.
1: Torej, če ne bi bilo Miroslava D. Rusa, ki je napisal besedilo za tole skladbo in glasbo je napisal Vladimir, još jednu šansu mi daj, se nič od tega ne bi dogajalo, kar je zdaj Vladimir povedal, in sicer to, da se je ta pesem prijela že zdaj, v enem mesecu se je zavrtela že več kot 1000-krat, no sicer odpel bojo na drugem večeru festivala CMC, sicer se je res upiral temu, ni želel na festival, ker pravi, da je to prostor za mlade, ampak vsem ga je potem Miroslav prepričal, še ena stvar pa ga je prepričala, kar zna prepriča tudi vse nas, da gremo tja. Namreč prvi večer bo fantastičen dogodek, enourni koncert in sicer dveh legendarnih skupin Srebrna krila in Novi Fosili skupaj. In to nas čaka tam, tako da wow, in to smo zdaj mi ekskluzivno zvedeli.
3: Koliko je spaga do vodic? Sam prašam.
0: Ti lahko preplavaš, v redu je. Vladimir, koči zec je bil z nami. Najlepša hvala in srečno pot nazaj. Mi bomo zdaj slišali še na aktualu. Još jednu šansu mi daj. In upam, da tudi po CMC festivalu še kdaj.
2: Biće dobro, biće veselo. Vi dolazite tamo, neko od vas.
3: Ekspedicija.
2: Ovoga, ništa. Ja zahvaljujem vama na pozivu, vašoj redakciji i eto, želim da ova moja pjesma isto kod vas bude lijepo primljena, da se vašim slušateljima sviđa i eto, na svidenje.
0: Na svidenje! Hvala in naj se nam, zdajle se nam bo. To je aktualno.

cesti od sunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više. Oči željne